0: Namarai o te moana. Ko te whare tūpuna, ko rangi nui. Ko te whare kai, ko urutomo. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko tā ki timu te waka, ko ngai te ahi te hapū, ko ngā tirangi nui te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Nā rongo kako ko tamate āriki nui, nā tamate āriki nui, ko rangi nui. Nā rangi nui ko tū te reinga, nā tū te reinga ko te kaponga. Nā te kaponga ko kahu whāia, ka moia kahu whāia i a ruahine. Ka puta mai ko roro i te rangi, nā roro i te rangi ko tahu pōkai, nā tahu pōkai ko ngā riunga. Ka moia ngā riunga i a tamahika, koi rā te tūpuna o ngai te ahi.
1: E o petai ohi.